0: suo the day ho so ne ne yanko su kina ahoda so so de ne bema so pe so ye bema mua in spiritual dia ene na bebi esa wo ye ne odi wani hwe ne se obepe sam 91 cream ni bi ato no wawi su dia pama honbone boban sipempim si obane fo ne kwan na de wo ko koko memle mo anti asana ho udu aso pe sam 91 cream ko pass office kasoa udu aso pe sam na sam 91 ne sam 23 cream kwai alabaska awa shamai ko ho oso pe sam 91 ne sam 23 cream konkoko mamie kobam gakasie ne chi ho oso pe sam 91 cream ne sam 23 o bo ban na o favor so ye adwuma wan hwe ni ye a obonefo na na de obewie wie ewiase ye hu ye betumi abo obi du ye betumi atu obi eduro betumi tie eduro so be ye betumi abawo opane akun obi o ha nyade ekuta no ye boso kira wa obedwane ni na na ye spiritual sunsun no nya free ye wanda no ho so ye da ho so ye na ho da so ene bema
1: da husi ye na hoda so ene bema we a prophet Dr. Joseph Mensa Angel Dominion International Church afi Heber Center pene oda ano afi prof me ehwe abrabo aye boyi tell me twi say obebbo modia bomodia bomodin obeya de wanyankofo ye mane yeye said the doctor kind no edua bi besi krote obi akot tibia esika anu kwa akota na da ne besi e ba re say na wudi obi eye adwuma enso obi de ebeko so saa bia munyina mu tomoko obi de ebekoso munyina mu tom ikoko obi de ebekoso na de aye nkobesi ye tumi efa ba bi e mo bi adwuma ekoyie obi etumi akobɔ na adwuma ho eban ema bibia ekoso ema no obi tumi kugyina na adwuma ana se etire bi ede nam obi etipa obi de backlog bi no ede nam eba ne se ne ba se nipa mienu eye adwuma na mo nyina kwadidie na obi wo ha ne nyonko aboa akena wie
0: yo wede ya mada wase. Adeba kwa ya siya chenu nsunu se. Bwawile kuta akromano. Epia ni kula pete. Nse pete adi nidi ya tebo alaso. Akromatu midi nidi ya ni namu fie mkulache ya kuku ufie. Enama akromade nidi ya bayweno. Nyanubi na pete adi nidi yedi. Pete adi ya jisa di apro. Jisa di asai. Tiyonse debi ya mikacho se bibifone. Bi musuba niti se pete. Efunu. Eni yepe. Opanyini ewo hɔ saa obi e bi adwuma wa hwɛ sɛ adwuma ne ngu because ye ka sɛ adwuma ne kuta wo hun sɛ maka kyerɛ sɛ obetumi ama obi 1 billion obɛhye no obetumi ama obi 20,000 obenya mɔhɔmɔhɔ bebree ko izongo zongo mu aye wo momton wa chesi fie momton ko kwasi fie but ya ye christofu ye wo bi mu wo ho no mo kra papa bosia ne kusika ne kunu dia ma no ana sika papa na nkasa dia ye adwuma no anye ye adwuma na gu enye se adwuma gu nipa wo te ase wo bi adwuma engu
1: bebre dia gu
0: ah enye se egu se wo bi adwuma na egu ana ye wadwene kuta unjune mkonkai. Eni ye first. Ye mbiye juma maningu. Upe bisase ni ye mbiye juma maningu. Ne juma mimi pese yungu. Ope. Makacho se riyase wona ukontro. Eye wo. Ye ni nipe mi yunupe ni kontro riyase. Bibinini bronini kontro riyase. Sane nyamiya yeno. Nti riyase she yensa. Eh. Insuye ye toa ne yiru ukromu hei. Ye swalese ye bitra ye bitra. Ya si en tubole ngu.
1: Ubi ata apu ni diye di yade pa.
0: Ah.
1: Mani nkane ya ni yade.
0: Woti ya si.
1: Ye
0: diye yiri ayin. Ya kase enja ya ebe jayi. Ye yesu. Ya si en tubole ngu gate mwa ye ntungu. Na ansu se ni ye nye ya gini ye nti. Ebe faye nde bi ya jun ted. Ye diya. Abrabo ya diye bi ya debi ya mikacho se. Wuna wubon wuna wuli diya abrabo no. Diya wupe ena wye. Aseme mi jisika e biye shop kesiye ene matu shop ni mi. Di enti na yese yesa.

0: ba ban bosia ene medwane akwata kure bi ase meyi meji wo yo ba meyi metire hu nyina kwabo kwabo kwabo betwa da isin kran
1: ye hu no
0: oti ase me ya be man so wa bosa ko la yiyi ne ni echi nyina e ma wo hu nu kra wan sade ye na ose no ni nyina ne se sika akwaje ye na hye odi yedan a bi odi bi e building materials ahye obi di ye provisions egu obi di kokwan so kofa ntoma ntale empaboa ani na ahye di enti na ese ahye ache se wo kwa e fa so ma adwuma kwaso no wonnim
1: edi akwan na me ni me ku school me ko ye adwuma na me ahunim di nyina me so an book kama el me maye studies el me hu se empo no se wo be bi adwuma we empo tempa wo mu demand de wo mu pe be bia situation na location no wo mu be ubenya ho me sure bibia na afede bi na wo sa me hwa sa na metu se se ni se na ekro wo bra me sure bibia
0: opanyini
1: ana bukum de re
0: ewiase de yesua ne bukum nko ne de wo be ye nko wo do anu do anwira nkase ye nwo efu me to ni nyina
1: Chamba
0: mewi. Mewi.
1: Kugu anwa uzi uleja.
0: Amegwa faigu, egwa faigu, ana emuna da ho yebre. Wodo wano nekaye. Nanso shiremwe wumunu unim, atane unim, kwa kura huma, wanumpune ya. Unim. Bra wo doni na ube huni se sanyoma ni ina oho. Enyebu ukumuni yedidiga. Dabi. Enyebu ukumuni yedieye. Obi a pia filling station watumu
1: bizu tumoku age plot
0: obi so atomoku age plot ye bo adwuma ho ban adwuma wo pese wo di ye wa adwuma mu a wo adwuma ye ye a wo ni pa na wo adwuma wo kuta adwuma no wo na obebo adwuma no ho ban enye se obebo adwuma no ho ban se fa kwahye bosom bi nse wo
1: na kwa bes
0: ye wo kwan bebele Nemi tuwe mi wakwa yi biblia me yedi buwa. Ma wejuma mpa tati ya pan samsa yukule be yeye. Wati diye mechira wano. Eye sa nyomano, ena uye nipo. Unse nipe, ensi sa, ensi nipe biblia nisu se, ejuma na mebi inu. Minkonko buwe juma na oba ni njina. Na minfe juma ni nsifiye. Minfe juma ni ntoto kas. Anami mwe juma ni yeye. Nipa biblia ni. Wano diye webiye ni webiye wye. Adwuma na wa bie
1: no
0: wa bie wie.
1: Na twere se no kan. Tu obi ni nyansa.
0: Mhm.
1: Omi se urade.
0: Ehe.
1: Ma bi se urade. En ma si company ko na
0: me wie.
1: Me wie.
0: Ma bi se urade na wa si company ni wa wie. Ba company na wie no ni mnyo ma e be sale wo so. E ho na ye problem no. Obi ni obi ben e ye adwuma koro. Nipa ne de ne nam duro so. Obi be se wa bra wo ye ready se wo be se wo bi. What you are
1: saying?
0: Nanka.
1: Obi
0: de ne ni abre ko se. Obi ne ni abre ko se yo. Obi betumi abeto wa de keke. E de ade na oto firi wo wo nsemu no akọ ba bi akwasa yo. Enti wo adwuma na nkasa na adwuma nkasa pote maka akire se oman wo ya yewo mu wo pe omo mu wo sika enye Kristofo. Me nkasa mu wenjire wo. Kristofo ni sika. Muslimfo ni wo sika enye Ghana hanko a. Nigeria yina sa na tie. Wo tie ase wo kwa Arab country ni so sa na tie. Eye sa na tie bi ntie ye te sa na yina ne se. Omfa na dwuma ni ndi agro. Obo na dwuma ho ban. Se ne be ye dwuma no e be kọ so abre ni abre nyina. Obi di obe gya na dwuma sa. Ama dwuma na aidan akondem. Titiri ni ye Ghana fo. Ye friends eh. Hey, Christopher, yani yete sa. Enti wa utie mi anasa wo hwe mene, dwuma bi a wa bi no. Fashe o musa no, ene ebe mo wa yeye wa abrabom. Eye de enti no bi betumi abie spare parts o abaso okan. Aton spare parts a ba be du be na fe spare parts no. Edwuma ni gua na egusi kan kwa ema. Eye de na be yesa.
1: Bibiasi.
0: Wa tutu adwuma na tsawram. Bibiasi wa se wadwuma adwuma nso de da bia me ka tso atamfo nso ntine ye boye ho moden adwuma nso de se kutawo na wototo ho asara kan wo se wa sei wa sei wo fomba no no enti wo a wo ye adwuma bi adwuma ni nkoyi no tu amrika ana wo a wo bi bi nsuma nka se man embe sei ansa obi wo ha na adwuma sei mono so asei nipa bebre adwuma sei ebi ma dan akware nsafo minim bebre na adwuma wo ye sei enti ne yire kwa Nejuma oye se ye no. Ne makura ni ni nye papa biem, enye fine biem. Enti saadye na abetu adren, jene manipa oye den, osei. Saadye we ni ye kache, me, misi se uye kuye juma mpo. Na opese ukowe ni mu, kuye juma mua, meme wakwanya metu mediabu wawo. Na mua muwa stores, fita fuo, mesin fuo, kapenta fuo, sa uwa uye wawe juma businessmen. Na opese adwuma ni tumpon no mi wo kwen a mede boa sankrofo no se wo de wo se me boa adanse ni bi wo ha na mede normal ni tujwe wie ni enkofa mra na wutie wie na abon se de me kan me moa me men kasa kwa de hia ni se wo beba be kasa wo pese wadwuma koyie na obi sukura bi adwuma so many years ye to ade a protocol ni bi Adwuma ne ko ye to yesi ye nto. Papa,
1: ndo no ye sese na dam de wo soro.
0: Prota wo no ntumi si so dan. Enya ye so di sika ne kwa kwa ye kwa kwa hye ye friend se business mu a, o di kwa hye dan ni mu a na problem aba. Sanyoma we numu ne ye ka kire obi bia se, adwuma e biye. Enda form enye easy. Ye biye juma nya son fason ye biye juma mwa ka. Obi ton wache diye sifiye no obi ton koko diye sifiye. Wa o ton tuma, o ton baka. Me telephone number sini ye
2: 0541 40 39 39 0541 40 40 39 39 0541 40 40 39 39 0541 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
0: na ya ma wa wa hu na o pese o kemu asem
2: yo ni ya pele me ba ma ya ma ba be more than 30 years go jo
0: eh
2: mi ni se na an ba ta ya mazin ni e ha no en ti no mi mo mo de ya na mo ni sa ni ma ni ma na me ba en ko bia re
0: yeah
2: an ba ro ko bia re yo ni ya ni ko bank de o oh the day we be me say we call bank to find sika ko to order it's my bad days I do it's in more than 390 million and that boom point here and basically we could talk to me yeah basically 1.5 million come and talk to me we are buying up 1 year
0: ah what say we buy him he said why is my bad money
2: me you call me
0: why you grow more than 30 years
2: my son broke I broke 30 years
0: who's this who's be accounts of that
2: and you will call bank to grab me be that if he's here with me we buy her here the grand is in the council no mecca as in the can
0: we buy her you know
2: we buy
0: her yes yeah and the big crack to all the beer to bank
2: the beer to bank ah got 10 minutes and that 400 minutes
0: then I will catch your friends and call for you who tell you I'm just to say the air can will pay team so I'm not ready to see you then I'll
2: come on but Jesse, you say you can't go out. Send him a dinner, a bread, a mini bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a
0: bread,
2: a
0: bread, a
2: bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a bread, a
0: bread,
2: a
0: bread,
2: a
1: bread,
0: a
1: bread, a bread, a
0: nti dent na obi beka kye so bibi ni baabi nti sa bere dada 30 years na no ye dai dent na na nyoma nkoyema awo ba me nchen afekura ndui ni watumi anya sika di bia kwato bank we ne kire se se oso bebo bra je anamotu obem
1: bebo bra wa yi wadwe se metumi nan
0: me se se o pese obo bra papa je anamotu obem ye ntina faako enka se nyankopon hu me mabo na menye ye ewiase makacho se nyankopon anwene wie emundu a ubeye ye ubese ye owawie nti nkrofo mkonya accident yi peki ya wukan nti omo ade omo yiche omo dwene ye ne se nyankopon yi ombeko akwako wu
1: david
0: oso okwa ba enye ba akofo na ewu o nipa 15 amunum kwa nti ombu sa nipa 15 ni ti nyankopon bo abo omo ane se okoku omo
1: pemabo
0: eria sana sa na tie sa wu ye adwuma wo bo bra bia na enko yi a tu amerika e kina na permit na se wa masama stadium junction tu amerika wu entena se bra fa hu hye mu bi se brof me pese madwuma kwa anim me pese madwuma ye ye me pese metena ho na e kina bi madwuma ma bie na gu prof bo am na madwuma no ntumpon na me nkyere o nyoma ketue bi na mpeja wadwuma no anya sa wote ode no hu nyame beye akye na mbu ya nchenche bi onafe na ebre no e shiko ma kompai bo ka bi adwuma hunti no na mpai bo so bo hiri baba o hiri baba nso nya adwuma duro pie e ma adwuma nya ye adwuma ye ye wo ho akwankyere wo ho hwe adanse ni bi wo ho na me do no mani tu jani asan bo ni ahwa ade ye the telephone number is
3: 0545 0545 44 77 77 959 959 and answer 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 yeah call akoji adanse number ye be betwa so mane e bom ti sen yesu adumo me bi abokode yesu adumo ai prophet joseph mensa masolifie ni de bia ya me kase ne won koso wo eyedi won koso amede bo ankor for ma bra bosisa aye no kre anase nya no kre
4: Na wo de na hawa oba ha me ye bi ma wa wa wo kemo asamne kan de na wo da me ayi ya ko lockdown no me we mi ti wa na ko to nso na me de to wa na me ti wa anti mi to ana mo sa ta na wo sa wa no e jave so jave so na me ba ho ayanka nka asamne kra he ya ama samne te me ba ho no
3: na me o sha de ma mi
4: nte o sha ma no no ma o su nyama nko yi da na me surprise nyama we cast be 8 I surprise nyama da we the book seniors e ka na ba e de e ya go me ko mo 10,000 titi be 10 billion
3: e ka o bo ye no
4: ka mo bo ye no na ya go
3: titi what be 10 billion
4: 10 billion
3: and na 1 million Ghana cedi
4: mi a mi sika ko abdi ye djuma kwa enka o me di a me yidai e ma company sa mi no mu ye djuma le banga mi no mu ye djuma me be di sa aka no me ni ni mi amenye
3: eh
4: o ba mi so mo e fi ni o ye wa a su fi ni o nti me ba o ho no na o su o pe se o ye se ni mi djuma mi
3: nko so kwa
4: nko sika mba o charge na mi se da mi nya nti me se wona yi su mami na wo ye mami na obi se mi bi se won se na me si de chie sa ka no se se ni abe ya me chie de ma me nhwe ma me ye yi o wa ni se
3: da na de hokra
4: na me be kasa na da mi bi se mo ibe ko ye ni ku mpo de won di fi ndi me ko mi cheche mu wa ana e sha se si e ga won mpo de ga re chie mi and the balance is man na je se e kan ye tia ma je se yetua ye bi se ya se ti etue sa si ke mi bebe no me mi du e me no won won bo ni se bank fo na eni yo omo ye ejuma na ye do omo ka no omo anga se fre se ske ne bi e kwa mba su ne bi tu ni tu omo ni omo pe so omo spare bi we ni mai omo fa shi nto su every month bi ano a he ni odenya na omo a bi se mi ku emi ku so be tu etu ya na omo a ye ni
1: no no afei ono bank no credit ni ka no e kro kro
0: yeah
1: yes pedia ma maji bi kra nka
0: yeah
1: na muntu ntua
0: eno kre so hu se ne ewi asisiti e nti wo be wa dwen se adwuma a wo ye no e ye tra sa akeke wo ye ne tra adwuma no so be ye tra nti wo hwe mosi omo mo adwuma gu do so chama mo adwuma gina pe o a me se minimal bi obi adwuma bi oton tas o branches basics ni na guya mama ikura na fe o doje doje eno be shi ame wa masamai ba ya me hwe adwuma ni din na me hu ade ye ko so na me se gisa wo adwuma ni gina adwuma ni ma man watoto no stone me ye nyo mani man ni wie pe na me ka chen se ko odi bie store no enwoma nnim sika nso ne odi bie na wo bie store na wo be hu ne die besi papa yi kwa nuko bie store yi tas ba akukura nim ti na danfo ba akobi ohu na ache no se ah ono so ton tas no se oh me hu wa ache me fro no ma na enko na se medwuma no agu o na sisi a store no kra matum no se ah aden wonko ne menko ana bra me ma tas ni bi na kwa ton na fa sika bre me na my load tasi bi ni en yodi kogu papa store ni papa bi store yi pepe pa ndom na ebe ye totas ye totas ye totas papa ten and fast order ni sika kwa papa na papa ya sama ni tas fufro kikiri kikiri na kwa hwe wasa wa bi osisi oba kuma ku 8 oba mi wo bi oka wasi prof bebi ami kama saya kodru ni na ne se ye wonwoma bi wo ha be solie tia wo ebra wo ye adwuma no
1: wo asem bi esi ye se obi ko ne nyowo ba wo o se ah eno mi twam wani ho na woni ho
0: so wo
1: tama mi se no so sap time no
0: adwuma no adwuma e ye sanete ye
1: na je se obi tumi kata wanim
0: obi be ah me se obi be tumi akọ baabi akọ je nyowoma bi di ababa ye nyowoma gensi wo adwuma ase wo adwuma
1: wo ti kopa na wo mani fu atwam
0: ai
1: wo hu mpo so obi
0: ohun yeah because of
1: we are saying
0: adwuma bia nti na meka to se ye ye kon kan sa wo pese wo di dwa na wo ko wani mu a woni me mbe hia tena e wa ama saman wo de oba as doc me pese adwuma me ye me ye mason me ye carpenter me ye fitter wo de kasa ansem wei se me pese me ko manim ni odi dwa gadini me pese me ko manim awo dwade anim ano na me pese me di yeye edwadifo ne fire to tobi bidi di enti no bi betumi aka acho se ni sika ahye o di sika na didi so wo yi ni nkakran kakran kakran ni na no na ekọ enti ni na yeye tenase kyna eye saade ni ye behwe ade cropot ye kọ so sa enti adwuma esei ye behwe ni nyina ma jamblem
1: eja ye ado adwuma na ejina ye
5: so me bi wo ho a ye ana ye betra na ye ka asem no obu wo ho a wo hwe di wo tie no na ju ye na se bia e ye nkeka nkeka na ye ba na ye be keka na se se ye tie ase se e me ba ne sha ase aka ndo ka ne se obi wo ho a ye ana eni e me bi di na chi na eso che wo mu an kese mu nan so nim bi nso wo ho a baby a wo fire no na ama akwako wie ne saa obi nso wo ho a na nye sey ye ono o na emu ehu a obi ehi enu nti se wo pe o se wo mpe ye o ya kofa bibi aba aba ye no onim enu nti woni onim se adwuma a wo ye no ese se ko na nim nanso na ni beba na ho so no na efom kwa e na ekro se be ye a wo betimi ehu se nti a efom kwa na ekro no eno de ye an enye na adwene nemu duare se ye bompae onyame beye nyame beye nyankopon so se wonde ye wae ni nyina awie de amaye enu nti se wo ye bibi na nko yi a wo na ese wo tena ase na wo du wani ko wachi hwe se nia ade ne tie na fe wutu ho anamo na re ne ya na ye binum den aden ena me kwa sori we ena me kwa sori benten aden na ese me ko e ye bo mpa ye be ye yi enso mpa ye na wa gba bo no eda so te de ti aden ti fi se ade na ye wo no enya mpa ye na ese yi firi ho na mo ji se wunye na chi wade na se wunye na chi wade de a wo beti ebi na ye abusua eno me na se abusua no me a na obo mpa ye bo a ebe den na te aje se no me no ena ne wo nim no be hunu ena wa kire se no me we yi aba na ye di we si we yi ano a ena beti me ama mo firi mu na ye nkosa abia ye ne de a wo de bo mpa ye da kusi sa de beti ade ne da de because ye sunsun enti wo no sunnim ne a oye ebusua de no ebi nso wo a na wo fifiri ba no obi ehu se wo da achi ye wo ye ne hwi wo nanso enam se wo da achi ye enti no wo de biibia besi wo wo nso onim
1: onim
5: wo de no ane se wo ye na na de me ye enye ye me ye enye se e we ne ye bo mpa ye ade no se de biibi na ye eni se wo enti me enti ye kire enhu sa de we ne ye de aye na de kode no wan ko si ano
1: so
5: ba aba enu nti sene me beye pega de we ya ba de me pese mote ase ne se ya ye nipa ye ti we de onyankopon ne ka kire se wato ensuma ne ahonhom na begu ye so ye nie nie nie de hu on nanso nie ma e bia na enye wo pemu ne mo obi ahwese wo ho aye nahi enti wo beye bibi de tia ana abusua wo firi mu no nia akwako wie won no enti aya wusuo enti wonso so no ese se siwo wo pega na wate ahwe wo pega na wate ahwe ade enti na ese basa enti de ese ye nyina aye ti ase ne ehu ni se ye ye nipa aye ti ho edie na sunsum ne ye ne won te no wo betimi afa bibi de aye wo eno ji se wo di kan na wo bo ho ban na wo ko hwe ne ma bi a se onipa ne ye bibi de abetia wa ebe ba bepem sa ade no ne che se wono so ate ada na se wo ni kan ya mo ho ban dia ene e bibia ba bepem ba bepem na no ane so wo dai ya na se wo dai ya da bia wo be den no wako anim nti abusuafo de mpese mu nyina moti ase ne se wo yo nipa da se ni a woti ho e die eye den ya e bia wo nkoye obi bone nanso wo adwuma na wo ye na nia e ba no wo ho ayo bi ehin nti wo ho ayo bi ehin de e den ya wo be ko pe bibia ba ba ye nemo se wabo ho ban dia ade na eba no e wo bibi eba be pem no enti ya pem no a wo de ko ote de ote ade enti na wuntimi nye sa ade we na je sa ade ne ba ebe mini wansa ansa na wako akohwehwa no abusuafo sebe ye ni esunsum na tie enti me nka ne kese nemo ne mpese mu nyina amote ase ne se se wote ho na wo ye adwuma na se adwuma ne nkoso a dika hwe wo awa bra bom de dika ebi ana wo na wako akoye ade na eme nkoso no sesa wabrabo no ebe ku nanim na emu no se yade a obi na edu awura ba bi ana sunsuma na enie me bi efiri ufie dia ene me pa cho sori ne ko bo ho ban na wo bo ho ban dia ene adwuma no ebe koso ama nso ahu so wagina na wagina no nso no e de ho fa so ena ebrewo
1: aje adase adase nyame enshira prof
6: peyini ti omo se obi betumi aka akire obi se ah na wo de wo fa he na nyoma koyi ma ah
1: itukla ka jo se yi de wako frem
6: we de wako frem e wo sika fo bebre o kru mu anu mo a amamfo de omani bu omu bibi fufro bra o bra ni ehun but amamfo de omani bu omu bibi fufro kire se omu susu se na adwuma no wa frem but ono ehun kwa akofra ni die mu a wode wode wote ho ese wo susu soli tu anamon because adwuma de se be koyi amawa ji se wo adwuma ne ya wode ano wo pega ho entina wo nye tibo na adwuma de enim mi Jesus ehwaso o enim nyakopon ate ho hwe o adwuma mfa ho saa o eye de wo pe wo be bo mpa ye ni bia gba gba na de homom adwuma gugu ebi mu de fiase aban bo siama ebi mu de mu no mu kwa zwale yɛwo adwuma ho akwankyerɛ wo ho a yɛtumi ma adwuma agyina ye ɛmfa ho ne adwuma bia wo yɛ wo pɛ sɛ adwuma no tu mpɔn kwa de ɛkwan wo ho ɛkwan wo ho a yɛtumi ma adwuma tu mpɔn bebia wo hwɛ me firi ne bebia wo tie me firi bia no agoa TV fo mo a mo hwɛ mo a mo tie ne yɛ ntena wo ma yɛ adwuma nkolapse bia Yantina ho he provisions kura ne kura wa kwan wo ho ese ye ye. Adwuma bi a wo ye bi ese ye ye. Sa anamo no.
1: Anbe. Da mi nshira doctor. So bi eka se bi bi enipa. Sa enipa kro na otwa tro. Enoma bebre esuma wo ewiase mu na ono so ni de oka. Wo hu ntia oka we.
6: Yeah. Se enintina me catch us something you don't know is bigger than you. De wo nim so chen. Wo de wo si kwan no so awo kwa na wo susu se kwan na wo kwa no na mu yosa wo be hia nyoma enti wo bi wo hanu ma ni enti wo bi betumi akom akachio se Mr. T adwuma na ye
1: na ye
6: si ba sisi e bedu ba bi de e kan kwa na mebo adwuma ni nkoye Mr. T adwuma ni na ye afa edu ba bi no ni nyina na ye enyoma wo wu nim na apie enti se wo pese wo adwuma koyi a me me telephone numbers ni good TV ni nene fabi na frɛ mo amuti radio nu ɛyɛ bi na frɛ mo amuti radio nu ɛyɛ enti wo hia akɔde a wo de bɛko
1: ɔkɔre so opponent nu hu no
6: dabi
1: wono hu so hu no
6: ya tie wo hu no de wo hu no ɛso kyɛn wo
1: ɛso kyɛn ɔbɛbɔ wa packet kutuba kra
6: wo hu dabi ɛna ehu no Adwuma na wo abie no obi nso bebie bi wo opposite anasa wo nche eye de na nipa ni bebie ya ne de adom ko ho gididi na wo de ne de ni obetu besale ni wat obie ya besa atum na abefie eye den bibi wo baabi eba na adwuma ho sam amanfomfom adwuma sam ndi agro amanfomfom nkoso ndi agro yeye eso wo mfaso nti na ye bre Nemo mo bre ne abre na wo bre ne mfaso obi amfiri mu mba eye bre hunu wo te se kwa hwede a wato ayasesa ne kosua eye bre hunu me se hwe papa omo obi eye ne obi a oye adwuma ebo fomo a papa eya eno ne de obi bo so obi ahyen ne ho akomfo
1: fere no wo
6: de ya ani na obehu obi no anom nsa sei ani na obehu obi no nama no tete obi firin kan ehye kwase kropon ye galamsey obi firin enkran hawo ehye bogoso ehye galamsey adan ya wode kama police tata aninti wegane ni na adwuma ne kofa baaye Na meka chose tu emrika bra niye mwa nuwe juma nkoswa. Ose unti bida. Odi etina hane ye yesu e jises ye yesu e jises ye. Weni betino na watale eye tupe. Ada se ye white ene star star. Ana se ye blue ene star star. Ene dim.